0: Dodajmo i to da je kum Slave svetinji darivao jedan prestoni krst, a za sljedeću godinu kumstva se primila spomenka Šmrčković Banović sa svojim suprugom iz Kneževih vinograda Republike Hrvatske, čiji preci su također ono vremeno živjeli u Sečuju, a nakon Prvog svjetskog rata optirali u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Na kraju svečanog čina osvećenja, odnosno rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljeva, okupljenim vernicima obratio se i protonamestnik Jovan Bibić, administrator Sečujske parohije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nisam kao i obično sam da služim ovom svetom hramu. Evo ove godine smo, kako da kažem, digli malo na veći nivo proslavu našeg svetog hrama. Pa smo između ostalog na koji su gospodinu Čedi, koji je potrudio se da organizuje i Segedin i okolinu da dođu, i gospođi Stojanki koja je organizovala iz Budimpešte da dođe, i Budimpešta i Opanci da dođu. Hvala vam i vama što ste izdvojili vremena i truda i ljubavi prema ovome svetome hramu. Hvala i kumovima koji su priložili kolač i koljivo. Prošle godine je kum priložio jedan lijep prilog, od toga smo kupili ovaj predivni krst, da imamo u ovome svetome hramu. Još je kum nagovestio da ćemo još nešto priložiti, o tom potom do godine, ako Bog da, ćemo pokazati i to. Sad neka bude u tajnosti malo ovako, ali vidjet ćete ako Bog da. Pa do godine, ako Bog da, da se opet okupimo opet ovdje.
0: U nastavku praznovanja zaštitnika Sečujske Srpske pravoslavne crkve uslijedilo je iznenađenje. Naime, zahvaljujući materijalnoj podršci Srpske samouprave 5. budimpeštanskog kvarta, na pozornici koja se nalazi u porti Svetog hrama uslijedio je kratak folklorni program Kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza.

0: Kada smo podeljeni, postajemo ranjivi. Iako sam ja tu najavljen kao predstavnik Srba u mađarskom parlamentu, to od 9. maja više nije istina. Ja sam otišao u penziju, a nažalost srpska zajednica u Mađarskoj danas prolazi kroz veoma složen period. Prvi put nakon 12 godina Srbi u Mađarskoj neće imati svog zastupnika više u mađarskom parlamentu i to je rezultat one nesloge koja se trenutno dešava u našoj zajednici i to nije samo politički problem, to je ozbiljno pitanje položaja i budućnosti naše zajednice. I pravo zato danas želim da kažem nešto što smatram veoma važnim. Mi nemamo pravo na podele. Male zajednice najlakše stradaju onda kada izgube međusobno povjerenje, ponekad dovoljan jedan čovjek da unese razdor i podeli narod, ali je potrebno mnogo mudrosti, odgovornosti i ljubavi da se zajednica ponovo okupi i osnaži. Zato verujem da je pred nama vrijeme u kojem moramo biti zreliji, mudriji i jedinstveniji nego ikada. Ne zbog pojedinaca, već zbog naroda koji predstavljamo i zbog generacije koje dolaze posle nas.
1: Na kraju svog govora Ljubomir Aleksov istakao je svoju nadu da će Srbi u regionu, uprkos svim izazovima, ostati povezani, složni, okrenuti jedni drugima i matici.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja još jednog dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećinskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u subotu 30. svibnja. Nakon skraćenog radnog tjedna ponovo vam se pruža prilika za opuštanje, na primjer i tako da ćete u predstojećih 120 minuta slušati našu emisiju. Ovaj puta, kao i dosadašnjim subotnjim emisijama, vrtit ćemo priloge koje ste već možda čuli u našim druženjima. Međutim, zbog važnosti teme ili događaja, smatramo da ih je vrijedno još jedan put ponoviti. Ovaj puta čućete razgovor s kazališnim umjetnikom Stipanom Đurićem, koji je ove godine primio posebnu nagradu na festivalu Jelenlied u Budimpešti, odnosno osvrnut ćemo se na stručni dan Collegium Croaticuma u Budimpešti. Nakon 9 sati predstavljamo vam dva zanimljiva izdanja. Prva knjiga je plod dugogodišnjeg sakupljačkog rada odgojiteljice u mirovini Zlate Štric u Pećuhu, dok drugo izdanje je namijenjeno djeci, točnije radi se o dječjoj slikovnici pod naslovom Tri leptira. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Out, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Poznati kazališni umjetnik i istaknuti član naše zajednice Stipan Đurić ostvario je još jedan veliki uspjeh. Na ovogodišnjem kazališnom festivalu Jelenlied u Budimpešti stručni žiri dodijelio mu je posebnu nagradu za njegovo glumačko ostvarenje. Tim povodom razgovarali smo s njim o ovom priznanju, ali i o njegovom neumornom radu na očuvanju hrvatske kulture. Pripremila Renata Balatinac.
1: Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz Hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama oduševljava publiku. Ova posebna nagrada na Festivalu narodnosnih kazališta samo je još jedna potvrda njegove predanosti i talenta kojim već desetljećima obogaćuje našu kulturnu scenu.
2: Bog Stipane.
3: Bog, Kremi.
2: Stigla sam.
4: Bog.
2: Drago mi je što smo se opet sreli i da ti mogu još jedan put i osobno čestitati na ovoj nagradi koja ti je dodijeljena na festivalu Jelenlied.
3: Hvala.
2: A vidim da tu si kod jednog mađarskog velikana, našeg glumca.
3: Da,
2: zašto? Ferenc. Zašto si baš kod njega stao?
3: Kada sam ja primljen u angažman u Operetnom teatru 93. godine, tada je na repertuaru bila predstava Guslar na krovu. On je igrao glavnu ulogu. Uh-huh. Tako niko nije govorio sa Bogom kao on. I još nešto drugo mi je palo na pamet, da sam valjda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi i Rodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili
2: himnu. Mm-hmm.
3: Mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Da. I to je već onda bila velika stvar za mene, da sam imao mogućnost interpretirati jednu takvu stvar koja se tiče nacionalnog identiteta. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi, kako je napisana.
2: Ja mislim da smo onda na pravom mjestu za naš razgovor.
3: Apsolutno. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković.
2: Aha.
3: On me je uvijek zvao kada smo u Narodnom nacionalnom teatru, još na Hebeši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Voratom. Baš to, nikada to neću zaboraviti. To je opet bilo meni drago, pošto je i on hrvatskog porijekla.
2: Da.
3: Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali. Dobro je biti u nacionalnom teatru.
2: Na festivalu Jelenlied ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Kako si se osjećao nakon ovog uspjeha? Što ti osobno znači ovo priznanje?
3: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena ili nakon nekog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo, jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duši da se neki prisjete i kažu da ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu. Puno znači jer mi s druge strane pokazuje nekakav put, neka vrsta putokaza, badava, jer ono što sam radio i ono što sam, čega sam se prihvatio da ću raditi savjesno i u službi zapravo drage publike i na svoju radost, da ću to raditi iz cijelog srca i duše. I zbog toga sam ponosan da se taj rad na neki način dokazao tih, ne znam već koliko godina. Kad bi me sad pitala koliko sam godina već na sceni, pa puno, 30 godina. Mm-hmm. Sigurno.
2: Dodijeljena ti je nagrada za ulogu u predstavi Totovi i Kume, gdje ti je pištolj. Što nam možeš reći o ovim ulogama? Koji su bili najveći izazovi tijekom pripreme?
3: Kada smo se prihvatili raditi Totove, znao sam da imam pretke koji su stvarno uradili nešto jedinstveno. I svi se ravnaju prema tim precima našim. Imre Šinković je igrao tu ulogu. I badava je Hrvatsko kazalište igralo. Ako dođe u ruke nekog stručnjaka ova predstava i

0: Svaku ulogu na neki drugi način pokušavam stvoriti u sebi. Ne stvaram nijednu ulogu da ju osmislim onako đuričevski, nego svaka ima svoju poruku, svaka ima svoju težinu, svaka ima svoju, svoj samostalan put. Takav je i taj tot u ovoj grotesknoj drami zapravo koja se odigrava za vrijeme Drugog svjetskog rata i odnosi se na sve ljude koji se nađu u takvoj situaciji da moraju birati između života i smrti. Dobro smo je odradili, imali smo jednog dobrog režisera koji nam je puno pomogao u tome. A onda tu je i druga predstava od Görge i Gabora, Kume gdje ti je pištoj, koju je Milan Rus tako osmislio, da ju je napisao na pet narodnosti, prepisao zapravo na pet narodnosti koje su u nekadašnjoj Jugoslaviji bile. A jesu i sada samo u samostalnim državama. I ja sam igrao Hrvata u toj predstavi i naišli smo na veliku interesiranost i odigrali smo je i puno puta prije festivala i dobra ideja kao takva.
1: Kao istaknuti glumac hrvatske manjine u Mađarskoj, po tvome mišljenju, koliko je važna uloga kazališta u očuvanju materinskog jezika i identiteta?
0: Obožavanje na kulturnom planu je od osobite važnosti ako se radi naročito o jednoj manjini, o jednoj narodnosti, tako i kod nas Hrvata u Mađarskoj. Kada se stvaralo hrvatsko kazalište, to je bila glavna ideja, zasigurno da na kulturnom polju pokažemo nekakav primjer, nekakav put na koji način moramo tu našu inteligenciju, te naše ljude obučavati. Svakako ima svoju važnost jezik s jedne strane, jer mi se moramo truditi da predočimo svojoj zajednici ispravno govorenje nekog jezika ili ispravno govorenje nekog karakterističnog dijalekta, šokačkog, bunjevačkog, i naravno izbor predstava je osobito važan u identifikaciji jednog naroda. Zato moramo imati na repertuaru i predstave za najmlađi naraštaj, moramo imati na repertuaru predstave pučkog karaktera. Nekada smo i naši stari, to jest ne mi, nego naši prethodnici, naši preci, naši roditelji u privatnim glumačkim družinama zapravo čuvali i očuvali jezik i svoju tradiciju. I onda moramo imati svakako klasike na repertoaru, kao što su Molière, i moramo imati suvremene književnike na repertoaru, jer na isti način živimo, samo u jednom manjem okruženju, u većinskom narodu, među većinskim narodom, ali u manjem okruženju. I mi to sve moramo pokazati u malome, što se pokazuje i dokazuje, recimo, u jednom nacionalnom teatru.
1: Kako izgleda tvoja bliska budućnost? U kojoj ćemo te predstavi moći vidjeti sljedeći put?
0: Ja, što se tiče svog repertoara, sam, ajmo reći, svestran. Dakle, ja volim i glazbene predstave, volim i drame, okušati se u dramama. Tako smo nedavno predstavili u hrvatskom kazalištu Čarugu. To je, recimo, pučka predstava, drama sa pjesmom, ali je, iskreno govoreći, jedna od najizvrsnijih hrvatskih drama u kojima sam ja glumio. Operete kao takve, to su mi život. Još mi je Neme Čandor

0: Za studente Collegium Croaticuma je 20. svibnja održan stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi, Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, dok je dan okončan u Kroatici krokvizom uz sudjelovanje 6 ekipa. Sugovornici Andrije Pavlekovića su voditelj Collegium Croaticuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović i voditelj kviza Milan Kovač.
1: U Hrvatskom internatu Collegium Croaticum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi one institucije što su o održavanju Hrvatske državne samouprave.
2: Ostalo mi Collegium Croaticum.
1: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govorio o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu, tamo je nas je veleposlanik rado primio, malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva i ono sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
2: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti?
1: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svakog semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti i onda to uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
2: Koliko vam se studenta pridružio?
1: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
2: Za koju ekipu navijete?
1: Za naše, jer ćemo imati
3: prvi
1: ekipa.
3: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
2: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
3: Pa ja sam znala malo, jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno, jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
2: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
3: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je dobro.
2: Niko ne želi biti diplomat, razmišlja da postane, uđe u Ministarstvo vanjskih poslova.
3: Pa mislim da ne, mi smo
2: drugog smjera.
3: Da, za svakodnevne poslove.
2: Što studiraš?
3: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
2: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
4: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
2: Da, je se puno naučiti i predati znanje.
4: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
2: Danas su bili tu studenti, žitelji Collegiuma Croaticuma, jeste ponosni na njih?
4: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan, jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
5: Čestitam pobjedniku još jednom ekipi Hoši.
6: hrvati@radio.hu Ispod oka gledam te,

0: U hrvatskom vrtiću Miroslav Krleža u Pečuhu nedavno je održana promocija knjige Odgojiteljice u mirovini Zlate Šoltes-Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse. Knjiga je nastala na temelju dugogodišnjeg sakupljačkog rada i mentorskog programa kolegice Zlate, koja je ukoričila stečeno znanje tijekom svog višegodišnjeg iskustva.
1: Vratili ste se u vrtić gdje ste puno godina proveli. U ovoj kući uvijek se osjećate kao da ste kod kuće. I sada je tako bilo.
2: Uvijek. Ja sam u hrvatskom vrtiću uvijek doma, i u starom vrtiću i u novom vrtiću. Kad su to počeli obnavljati, graditi, onda smo mi sa djecom došli gledati i onda koja soba će biti naša, gdje će biti hlad. I onda sam izabrala ono, već unaprijed sam znala da gdje će biti mjesto i kako će izgledati soba. Završila sam školu za enterijere, pa me to jako interesira, da kako ću srediti, da se ja dobro osjećam, a u prvom redu naravno djeci da bude odgovarajuće prostor i za zajedničku igru, prostor i za sjedenje, za sve stvari što treba.
1: Ovaj puta smo došli na promociju jedne nove knjige. Mogli bi reći da je to metodičko pomagalo za kolege, za kolegice?
2: Ove dobre vježbe fale, sad svako traži neku inspiraciju za nešto novo da bude interesantno, jer i u vrtićkoj pedagogiji treba stalno istraživati. Pa se ja nadam da će naći kolege neke male sitne stvari, da će staro se malo obnoviti ili neka nova tema, neki novi eksperiment, iako treba tamo puno sakupljanja i pripremanja i organizacija, ali vrijedno je, jer je onda doživljaj.
1: 20 projekata ste obradili, to zapravo pokazuje i vaše životno iskustvo koje ste stekli tijekom svih tih godina dok ste radili u hrvatskom vrtiću.
2: Pa ove projekte sam sad kroz 3,5 godine napravila, to je bio moj master program, a onda smo postali bazična ustanova, pa onda, kako je rekla ravnateljica, dvije muhe na jedan udarac, da onda i to, i ja sam rado se primila, jer volim izazove. Čovjek treba da upoznaje i sebe i djecu, svoje granice, svoju snagu, svoju kreativnost, a u prvom redu da pokloni to sve djeci. Dakle, ne larpular sam za sebe, nego da onda bude to služba. A inače, u tome ima jako puno ljepote. Predaje se čovjek djeci. Nisam ni mislila da taj vrtićki posao je tako svestrani, da puno sloja ima, da može čovjek biti tu i inovator, može biti pjevačica, može biti glumac, može isprobati sebe na raznim poljima. Nisam znala da je to tako lijep posao.
1: Jako je bilo dirljivo za sve nas koji smo danas bili ovdje da ste poklonili školjku, koja simbolizira zapravo znanje, a u toj školjci ponekad se zna pronaći i biser.
2: Moj moto je bio dajmo djeci korijena i krila, da bi djeca sretnija bila, a Janjin moto je bilo otvaranje školjke, i mi jedna od druge učimo, svaka teta uči jedna od druge, ne samo od knjige, ali i od djece. I to je njezin moto bio, tako da mi tete, mi smo drugačije kao u drugim strukama. Ja jako cijenim tete, da sve naprave sa djecom i tjelesno i psihički, i one su jako empatične i snažne i dobre žene.
1: Odnedavno ste u mirovini, ali ne mirujete. Još uvijek radite, još, tako reći, imate svoje ideje što želite ostvariti, ali fali li vam vrtić?
2: Fali mi vrtić, naravno. Fali mi zajednički rad sa djecom u grupi, jer budućnost je to, tako ja smatram, da više igre te zajedničke, više psihološke metode. Naravno, najprije teta mora atmosferu izgraditi u zajednici i pokazati da prihvatimo jedan drugog i kako se ponašamo jedan. Ima za to puno tehnike, puno igre i tu imamo još što napraviti i naučiti.
1: Želim vam puno uspjeha, dobro zdravlje i da budete i nadalje aktivni.
2: A ja se zahvaljujem svim mojim prijateljicama koje su stalno morale slušati o mojim projektima i koje su me uvijek podržavale. Tako da zahvaljujem se svim prijateljicama od kojih sam puno učila.
3: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: Nedavno je objavljena dječja slikovnica pod naslovom Tri leptira u nakladi Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika, a u tisku Kroatike. O nastanku knjige, njezinoj poruci i važnosti za najmlađe razgovarali smo s ravnateljicom Metodike Žanet Vrš. Razgovor je vodila naša pripravnica Lea Škrlin, a na kraju su se kratko osvrnule i na aktualne zadatke, odnosno aktivnosti Metodike.
1: Nalazimo se ovdje u uredu Metodike i ispred nama je jedna jako lijepa šarena slikovnica za djecu. Kako ste došli do ideje da izdate ovu knjigu?
2: Kao voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra potražila me jedna kolegica, odgojiteljica, a ona je Zlata Štric Šoltes, koja je radila svoj master program i zamolila me da razmišljamo zajedno o jednoj slikovnici koja bi onda mogla biti ta narodna bajka Tri leptira. I zapravo uzeli smo tu priču ili tu bajku zbog toga što je inače poznata po cijeloj Europi, ali svakako je i omiljena i poznata na hrvatskim govornim područjima. Pored toga da po mom sudu pruža takve univerzalne vrijednosti koje su jako važne u današnjem svijetu, a to su prijateljstvo, zajedništvo, prihvaćanje jedan drugoga, i to smo htjeli prezentirati na jedan razumljiv i blizak način najmlađoj djeci.
1: Tko je sve radio na ovoj knjizi?
2: Zapravo krenulo je tako da je kolegica meni ispričala tu priču i ja sam to zapisala, tu priču, kao što je jeli narodna bajka, inače po zapisu Janoša Gašpara, a mađarski tekst je obradio Jekeli Zoltan. Pored toga da, koliko ja znam, tu priču rade i u ostalim manjinskim vrtićima, i onda taj tekst naravno zapisali smo i prošla je i lekturu i korekturu, a to je radila dr. Marica Kanižaj i dr. Morana Plavac. One su kolegice na Visokoj školi u Baji, tako da smo svakako htjeli da tekst bude na standardnom hrvatskom jeziku, tako da sadrži one elemente koje su jako važne i koje su i prije pričale odgojiteljice u vrtićima. Svakako trebam istaknuti da ilustraciju je radila Jasmina Bošnjak Bundičević, koja je isto odgojiteljica u vrtiću, a za tisak je bila odgovorna Kroatika i Timea Šakan Škrlin, s kojom sam jako puno surađivala oko izrada slikovnice.
1: Kome je namijenjena ova slikovnica?
2: Inače, slikovnica je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina koja pohađaju vrtiće hrvatske narodnosne manjine, isto tako odgojiteljima koji provode te aktivnosti s njima na hrvatskom jeziku, kojima su stvarno potrebni suvremeni iskustveno-pedagoški alati za rad, a isto tako mogu reći da čak i roditeljima koji žele malo podržati razvoj hrvatskog jezika kroz zajedničko čitanje te priče.
1: Što mislite kako će djeca prihvatiti ovu slikovnicu?
2: Pa ja se sve nadam da će im biti lijepo, jer smo se potrudili da i vizualni sadržaj i praktični zadaci zajedno podupiru prirodno i radosno usvajanje hrvatskoga jezika. Cilj slikovnice, kao što sam i rekla, je imao da stvaramo jednu prirodno i doživljajno jezično okruženje koje može podupirati rano usvajanje jezika i jača svijest djece o hrvatskom identitetu. Inače, prilagodili smo i sam jezik razini djece predškolske dobi. To znači da smo uzeli jako kratke, jasne, jednostavne rečenice, neke sintagme koje se ponavljaju kako bi vježbali jezik. Dakle, to je bilo jako bitno. Pored toga, izrađena je u tvrdo ukoričenom obliku od debelog izdržljivog kartona i nadamo se da će to biti idealno i za grupnu obradu i za individualnu uporabu. Velikog je formata inače slikovnica, koju smatramo interaktivnom slikovnicom, jer sadrži detaljne i tople ilustracije koje pomažu u razumijevanju priče i vizualno naglašavaju ključne elemente. A priča je pogodna i za dramatizaciju te priče, koja potiče onda igru uloga, razgovor i sve ono što treba biti bitno u jednom odgojno-obrazovnom procesu. Na primjer, bijeli, crveni i žuti tulipan je kao simbol identiteta, identiteta, pojedinačnog identiteta, a sama priča, kao što sam i rekla, govori o prihvaćanju različitosti u zajedništvu, a na taj način ja se nadam da i neke socijalne vještine će vježbati djeca i nadam se da će im biti lijepo.
1: Uz knjigu ide i Bojanka, to je dio slikovnice.
2: Da, svakako smo htjeli izraditi ne samo jednu slikovnicu, nego da ta slikovnica može koristiti u razne aktivnosti, jer smatram da ne samo kao učenik u nastavi, nego već i djeca u vrtiću trebaju biti uključeni u taj odgojni obrazovni proces. Tako da smo izradili bojalice, to smo printali na A4 formata kako bi jako jednostavno mogli i odgojitelji u vrtićima onda kasnije to printati i u bilo kojoj količini koristiti. Dakle, s jedne strane bojalica, a s druge strane onda mogu i dopuniti tu sliku Bojanku, povezivati, slagati redoslijed priče, na primjer napraviti pitanja za poticanje razgovora, što znači prijateljstvo, zašto je dobro imati prijatelja ili što znači kad smo zajedno, zajedništvo, koje pozitivne ciljeve možemo postići s time, a i pokretne aktivnosti, pokreti leptira, igre sa suncom i kišom na određene pjesme na tu temu kao sunce i kiše. Dakle, svakako se mogu uključiti razne aktivnosti, likovi se mogu izrezati, pomoću kojih djeca mogu onda i sama dramatizirati priču, dakle, one kratke dijaloge, razgovore, izraditi lutku na jako jednostavan način ljepljenjem na drvene štapiće. Mislim da se može koristiti u razne aktivnosti, čak izrezanjem tih likova karaktera mogu odgojitelji vježbati slušanje, razumijevanje teksta na taj način kako onda kad čuje riječ leptir onda može podići taj karakter koji već čuje u priči i na taj način malo i koncentraciju povećati, pojačati, jer to vidimo da zbog tih digitalnih alata ponekad i učenici, a isto tako i djeca predškolske dobi gube na koncentraciji i jako teško mogu zadržati koncentraciju jer im je sve vizualno servirano, tako da nadam se i u te svrhe, odnosno i te vještine mogu vježbati.
1: Približava se kraj školske godine, kakve zadatke još ima metodika?
2: Evo, mi smo sad u više projekata se uključili, imamo i procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika u 3 škole u održavanju Hrvatske državne samouprave. Odradit ćemo ovaj ispit, odnosno vrednovanje u 6., u 8. i u 10. razredu kako bi vidjeli da koja su ta područja koja su potvrđena i dobro ide, a u kojem smjeru trebamo onda dalje razvijati odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u manjinskim školama i vrtićima.

Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Ako želite poslušati današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, kliknite na sljedeću web stranicu www.mediaclick.hu. U ime svojih kolega praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Na redu je emisija na njemačkom jeziku. Do slušanja!

Čabi Trubiću pečuj povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Marti Klarić u Pečuji povodom rođendana dug život, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Mihajlu Bamfoju i njegovoj porodici, Mihajlu Ždralu i njegovoj porodici, Mihajlu Kovaču, Janji Dragovac, odnosno Miši Božanoviću, starijemu Pogan, prijatne i lepe vikendske trenutke sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Upogan prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Elizabeti Merc i njenoj porodici u Pogan prijatan i sadržajan vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović Mlađi.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2025. május 29-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Petak je 29. svibnja, a vi pratite jutarnji program na hrvatskom jeziku koji traje sve do 10 sati. I ovoga jutra donosimo najvažnije vijesti i događaje iz života Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske i susjednih zemalja uz zanimljive razgovore, kulturne teme i glazbu. U današnjoj emisiji ostalom bit će riječi o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Osvrćemo se i na monodramu Jone Zupković izvedene u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Vodimo vas na otvorenje izložbe Druga strana obale u Budimpešti. Donosimo reportažu s nastupa grupe Mejaši u Pomurju te najavljujemo brojne kulturne, folklorne i glazbene programe koji nas čekaju ovih dana. Sa vama su danas novinarska ekipa Bernetta Blažetin Tomofuri i Andrija Pavleković, a za ton je zadužen Norbert Out. Ugodno jutro i ostanite uz program na hrvatskom jeziku.

0: Vijesti.
1: U Sardajelu će se danas u Fedakovoj kuriji održati 7. Hrvatski dječji i folklorni festival. Program počinje u 13 sati, a nastupit će dječje folklorne skupine i mladi izvođači koji će predstaviti tradiciju Hrvata u Mađarskoj. Organizatori su Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Velika je od danas do 31. svibnja domaćin 34. međunarodne smotre folklora Čuvajmo običaje zavičaja, najdužeg stola i izbora Mis Požeško-Slavonske županije. U nedjelju će nastupiti folklorne skupine iz Hrvatske i susjednih zemalja, među kojima i izborna grupa iz Budimpešte. Posjetitelje očekuju mimohod folkloraša u narodnim nošnjama te bogat kulturno-zabavni program. Tijekom vikenda održat će se i koncert Danijele Martinović, sastava Gentlemeni i Divne godine, odnosno zasvirat će i Astal. Hrvatski rock sastav Jelušić nastupit će u subotu 30. svibnja u budimpeštanskom Analog Music Hallu. Band predvođen Dinom Jelušićem predstavit će svoj najnoviji album. Koncert se najavljuje kao jedna od značajnih rock događaja ovog proljeća u Budimpešti. U Kojnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program će voditi Žofija Kovačović iz folklorne grupe Tanac. Radionica će biti održana u osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Istoga dana u Bizojni će biti održan Hrvatski dan i proslava dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje svetom misom u mjesnoj crkvi. Nakon liturgijskog dijela slijedi kulturno-umjetnički program i druženje mještana. Organizatori očekuju velik broj gostiju iz okolnih hrvatskih naselja. Hrvatska turistička zajednica organizira u subotu u Budimpešti od 14 sati promotivni program Mala zemlja, veliki prvaci. Sudjelovat će hrvatski rukometaši Mario Šoštarić, Marin Jelinić, Ivan Martinović i Luka Cindrić, koji igraju u mađarskim klubovima PIK Seged i Vesprem. Program će povezati promociju hrvatskog sporta i turizma. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Presvetog Trojstva. Misu na hrvatskom jeziku predvodit će velečasti Nikola Kaurin. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenoa i zbor Karašica iz Katolja. Nakon mise predviđen je obilazak križnog puta i zajedničko druženje hodočasnika. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenoa organiziraju 4. lipnja predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara, a organizator ističu kako događaj pridonosi očuvanju hrvatskog jezika i identiteta među Hrvatima u nas. Predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca bit će izveden 4. lipnja u budimpeštanskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori su organizirali ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima će nastupiti orkestar Misija iz Pečuha. Posjetitelje očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem. U Nedelišću će se 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor Turnopničkog društva Sumartom pod vodstvom Joze Đurica. Manifestacija se održava u čast Vinku Žgancu, poznatom istraživaču hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u Mohaču. Posjetitelje očekuju folklorni nastupi, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu sudjeluju folklorna društva iz Hrvatske i Mađarske. Večernji program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava županije Šomoj organizira 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribiča na ribnjaku kod Šomoj Otvora. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Hrvatska samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana.
0: Vremenska prognoza.
1: U petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek malu količinu oblaka i bez oborina. Na više područja puhaće umjereni do pojačan sjeverozapadni vjetar, dok su na sjeveroistoku mogući i jači udari vjetra. Jutro će biti svježe s temperaturom između 3 i 13 stupnjeva, a tijekom dana zrak će se zagrijati na ugodni 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam predsjednika Hrvatske državne samouprave, gospodina dr. Silvestra Balića, koji se nalazi u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji je otvoren 25. ovog mjeseca, završava krajem tjedna. Što ste uspjeli pratiti, koji su prvi dojmovi, odnosno što vas očekuje još do nedjelje?
2: Pozdrav slušateljima. Jučer sam došao u Zagreb na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji traje već od početka ovoga tjedna i stvarno je jako puno programa na više lokacija. Teško je i sve pregledati i nekako staviti nekakav raspored. Sam prvo otišao u Hrvatsku maticu iseljenika, gdje je bio jedan okrugli stol o medijima izvan Republike Hrvatske, gdje su se predstavili i naši mediji iz Mađarske, Hrvatski glasnik, zatim naša izdavačka kuća Kroatika. Zatim sam posjetio u centru Zagreba na Europskom trgu jednu jako zanimljivu priredbu gdje se predstavljaju sve hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Stvarno je lijepo bilo vidjeti toliko različitih zajednica iz cijelog svijeta, jel, ne samo Europe. Tamo su isto bili predstavljeni Hrvati iz Mađarske sa jednim štandom, odnosno bili su i ženski zbor iz Unde koji su izvele prekrasan program. Naravno, puno smo se družili, razgovarali sa raznim suradnicima i ključnim ustanova za Hrvate izvan u Republici Hrvatskoj, dakle sa voditeljima i suradnicima Matice iseljenika, Središnjeg državnog ureda. I onda je jučerašnji dan završen kazališnom predstavom u domu Histrion, gdje je gostovalo naše Pečuško hrvatsko kazalište sa predstavom Čaruga. Predstava je jako dobro primljena sa strane publike, dakle stvarno bi jedan sadržajan dan. Slijedi nastavak programa na Europskom trgu i slijedi još dalje program ovog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, a ja putujem u Međugorje gdje se održava hodočašće mladih u organizaciji Hrvatske državne samouprave.
1: Evo, koje bi bile konkluzije, odnosno s kim ste uspjeli razgovarati? Naravno, važno se predstaviti i govoriti o problemima, odnosno o rješavanju postojećih zadaća. Sigurno ima takvi.
2: Zadaća ima puno, naravno, i ove prilike su jako dobre da uspostavimo kontakte sa ljudima kojima u buduće može razgovarati, surađivati, s kojima se mogu voditi pregovori, koji su potrebni da dođemo do nekih rezultata. Naravno, sad u ovoj svojoj novoj ulozi najvažnije je da upoznamo ove ljude i da u kasnijem radu, kad će biti potrebno, da stupimo u kontakt na jasnim nekim određenim područjima.
1: Ovi danas u petak i subotu bit će održana i sjednica Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje također imamo zastupnika.
2: Tu su već i naši savjeta iz Mađarske, gospodin Ivan Gugan, odnosno kolega Andrija Handler, koji će zastupati našu zajednicu u savjetu. Za njih slijedi sad jedan drugi program. Iz toga se isto vidi kako je ovaj tjedan stvarno bogat raznim sadržajima, ne samo kulturnim, nego i, ajmo reći, političkim i u neku ruku stručnim programima.
1: To je prvi tjedan, je se govori o nastavku. Pretpostavlja se da će biti dogodine u isto vrijeme kad se obilježava i dan državnosti.
2: Vjerujem i kako znam i nadam se da će se nastaviti ova vrlo dobra inicijativa. Meni je jako drago da Hrvati izvan Hrvatske mogu imati jedan takav kvalitetan program središtu Hrvatske. Mislim da je jako važno da budemo vidljivi ne samo za svoju zajednicu unutar, nego da se proširimo, da nas upozna i naša matična zajednica. To su stvarno vrlo važni programi i stvarno sve zahvale idu inicijatorima priredbe.
1: U sklopu tjedna se ispostavilo koliko je važna dijaspora, ne samo protokolarno, nego da je žila kucavica zapravo poveznica s matičnom domovinom preko sporta, kulturu, znanosti i tako dalje. Sve se to demonstriralo ovih dana.
2: Tako je, dakle svaka zajednica koja živi izvan Republike Hrvatske sebe nalazi i sebe povezuje sa matičnom domovinom na razne načine. Neko više u sportu, jel, nogometu, neko u umjetnosti, neko u znanosti, neko u više područja i stvarno je lijepo vidjeti da smo različiti, ali ipak puno toga nas povezuje.
1: Na samom otvorenju je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, koji je isto apelirao na sve ovo što, o čemu smo govorili.
2: Kako ja znam, tamo je sudjelovao i predsjednik Vlade, ja nažalost nisam mogao biti na otvaranju, ali stvarno je lijep doživljaj biti ovdje.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U pešuškom hrvatskom kazalištu u Aninoj ulici nedavno je predstavljena monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade talentirane glumice Jone Zupković, čerke slavne glumice Tačane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. S čerkom i mamom je uoči predstave razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Mamu znamo. Naime, ona je već više puta boravila ovdje i kao gošća, a i ovdje i na pozornici se predstavila. Sad ste u drugoj funkciji.
3: Da. Sada sam, osim što sam mama, sada sam u funkciji dramaturginje i redateljice. Ja sam dramatizirala tekst, zapravo zbirku poezije Ingrid Divković, Stare duše nestare, na upit i na volju i želju moje kćeri da pokrenemo neki zajednički projekt, jako je željela da nešto radimo. Svidjela se poezija, tako da smo evo to dramatizirali i napravili jednu monodramu i naravno neke velike režije zapravo nema, jer je sve na Joni. Ovo je više, što mi kažemo, organizacija na sceni.
2: Kako je bilo raditi s mamom?
4: S mamom je bilo raditi jako lijepo, jer neko ko me tako dobro poznaje zna da kad ja kažem da nešto ne mogu, zna da je odgovor možeš, ajmo. Tako da kad je i bilo u procesu nekih možda nječkanja s moje strane, onda je njezina ova riječ bila zadnja i glavna i drago mi je da je tako bilo, jer me i gurala preko nekih granica za koje ja nisam znala da ih mogu preći, što je, ja mislim, rezultiralo tako jednoj lijepoj koreo monodrami. Kroz proces se ispostavilo da ima dosta i pokreta. To je, znači, poezija koja se govori kao normalan tekst. Zapravo se ne osjeti da je to poezija, zahvaljujući genijalnoj dramatizaciji, što nije lagan posao zbirku poezije dramatizirati da bude jedno dramsko, zapravo tako pitko djelo. I evo, meni je bilo jako ugodno i voljela bi opet s njom raditi.
2: Kada ste odlučili da ćete ići stopama vaše mame?
4: Ja mislim da odmah, ali ona mi kaže da sam prvo htjela neke druge poslove raditi, što se ja ne sjećam jer sam bila premala, ali znam da je to bilo vrlo, vrlo rano. To je poziv koji sam osjetila, ja mislim, sa 6 godina. Teško je ne biti u ovom poslu kad sam odrasla u kazalištu. Mislim da sam prvu predstavu zapravo, jel Carmen, sa 6 mjeseci sam pogledala. Da, imala sam 6 mjeseci, bila sam u kazalištu. A i prije toga si radila dok je bila trudna. Tako da mislim da sam ja na daskama baš dugo.
2: A vama kako je bilo raditi sa kćerkom?
3: To je jedno delikatno iskustvo, jer imaš osobu koju znaš i s kojom si vezan emotivno. I to je onda zapravo tu granicu moraš presjeći i onda mi se pravimo da smo zapravo na neki način, ne namjerno, nego jednostavno stavimo se u poziciju, ja sam redatelj, ona je glumica. I onda ide iz te pozicije, teško je kad se miješa privatno i poslovno. I to zna biti jako delikatno i ona i ja to znamo, nas dvije to znamo, što mi kažemo hendlati, jel da, hrvatski. Tako da dok je studirala, ja sam je predavala na zadnjoj godini, pribojavala sam se zapravo kako će to biti. Naravno, sa mnom su bile i moje kolege, tako da ja sam imala jednu sigurnost da ćemo svi biti objektivni. Međutim, mi u školi smo bili kao ono profesor student. I naša priča oko fakulteta, oko obaveze završavala kad smo sjeli u auto i išli kući. Ja znam da je to neobično nekome kad se priča, ali zaista je tako i nekako nam je to spontano došlo. Tako da i ovaj proces kad smo se odlučili, dobro, sad sam ja tu, je da je ovo što kaže ona da ju malo kao bolje ju znam. I naravno da znam da može, mislim ja bi gurala i druge, a pogotovo nju. Onda ju znam i onda je bilo jao ne mogu, možeš. Jao ne mogu, možeš. Tako da ja sam užasno tvrdoglava i uporna. I onda smo jedan spoj zapravo.
2: Ima li nekakvu poruku ova monodrama?
4: Zapravo poruka je od početka nastanak. Sve to je jedna velika poruka gdje sam ja nakon kraja fakulteta osjetila jedan vakum ničega. Jer mi smo specifičan studij gdje smo mi konstantno u nekom vrtlogu i radimo. Imamo nastavu od 7 ujutro do 9 navečer i stalno neki rad. I sa diplomom je to stalo. I u tom vakumu ničega ja sam shvatila da bi bilo zapravo najbolje da ja ne čekam priliku nego da si napravim priliku. I pronašla sam taj tekst, zapravo jako volim reći da je ta knjiga pronašla mene slučajno u jednoj knjižari i nakon puno razmišljanja ko bi to mogao zapravo postaviti sa mnom na sceni, sam nazvala mamu i pitala je li bi ona to sa mnom radila, kaže bi, rekao sjajno, tako da zapravo cijela poruka ove monodrame je svima koji su mojim kolegama koji sad još uvijek studiraju, koji su završili, i drugima koji već dugo rade u poslu, da uvijek si možemo napraviti neki projekt za dušu, jer ovo upravo govori o tome, o jednoj ženi koja se bori sama sa sobom, što se događa u sobi kad ostaneš sam, gdje te misli odlaze i kakav je taj zapravo ono što je meni najveća bojka, to su rođendani i kako preživjeti zapravo rođendan. I meni je najstresniji bio taj 25. To je sve nastalo iz te jedne zapravo, bit će bolje, da će sve biti dobro i da se može. I ovo je jedna priča koja je zapravo za žene, za mlade, za cure, za kolege, da se može iz glumačke strane, možete napraviti monodramu, možete napraviti duodramu, dajte si priliku, nađite nešto što želite govoriti, nešto što vam nešto govori, i ja mislim da svako iz ove priče nešto ode s nečim.

Probudila sam se u goloj vodi vlastitog tijela. Kroz prostor su me vodili bubnjevi tišine. Bio je to neočekivan presedan moga života. Svojevrsni salto mortala. I u njemu osjetih nadljudsku snagu. Kako napokon probuditi pravo sebe u sobi prepunoj pogrešnih, isključivih ljudi. Osvijestiš da je oko mene čista svjetlost. Ali ne zato što se promijenio svijet ili u njemu ljudi, nego zato što sam se u čistoj prisutnosti promijenila ja.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Sardajelu će se danas u Fedakovoj kuriji održati 7. Hrvatski dječji i folklorni festival. Program počinje u 13 sati, a nastupit će dječje folklorne skupine i mladi izvođači koji će predstaviti tradiciju Hrvata u Mađarskoj. Organizatori su Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Velika je od danas do 31. svibnja domaćin 34. međunarodne smotre folklora Čuvajmo običaje zavičaja, najdužeg stola i izbora Mis Požeško Slavonske županije. U nedjelju će nastupiti folklorne skupine iz Hrvatske i susjednih zemalja, među kojima i izborna grupa iz Budimpešte. Posjetite je očekuju mimohod folkloraša u narodnim nošnjama te bogat kulturno-zabavni program. Tijekom vikenda održat će se i koncert Danijele Martinović, sastava Gentlemeni i Divne godine, odnosno zasvirat će i Astal. Hrvatski rock sastav Jelušić nastupit će u subotu 30. svibnja u budimpeštanskom Analog Music Hallu. Band predvođen Dinom Jelušićem predstavit će svoj najnoviji album. Koncert se najavljuje kao jedna od značajnih rock događaja ovog proljeća u Budimpešti. U Koljnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program će voditi Žofija Kovačović iz folklorne grupe Tanac. Radionica će biti održana u osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Istoga dana u Bizonji će biti održan Hrvatski dan i proslava dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje svetom misom u mjesnoj crkvi. Nakon liturgijskog dijela slijedi kulturno-umjetnički program i druženje mještana. Organizatori očekuju velik broj gostiju iz okolnih hrvatskih naselja. Hrvatska turistička zajednica organizira u subotu u Budimpešti od 14 sati promotivni program Mala zemlja, veliki prvaci. Sudjelovat će hrvatski rukometaši Mario Šoštarić, Marin Jelinić, Ivan Martinović i Luka Cindrić, koji igraju u mađarskim klubovima PIK Szeged i Veszprém. Program će povezati promociju hrvatskog sporta i turizma. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Presvetog Trojstva. Misu na hrvatskom jeziku predvodit će velečasti Nikola Kaurin. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušeno i zbor Karašica iz Katolja. Nakon mise predviđen je obilazak križnog puta i zajedničko druženje od hodočasnika. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Peču i Hrvatski klub Agušeno organiziraju 4. lipnja predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara, a organizator ističu kako događaj pridonosi očuvanju hrvatskog jezika i identiteta među Hrvatima u nas. Predstava na hrvatskom jeziku Ču Spajz od Kanarinaca bit će izveden 4. lipnja u budimpeštanskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori su organizirali ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima će nastupiti orkestar Misija iz Pečuha. Posjetite i očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem. U Nedelišću će se 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor kulturno Rutničkog društva Sumartom pod vodstvom Joze Đurica. Manifestacija se održava u čast Vinku Žgancu, poznatom istraživaču hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u Mohaču. Posjetite je očekuju folklorni nastupi, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu sudjeluju folklorna društva iz Hrvatske i Mađarske. Večernji program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. Hrvatska samouprava županije Šomoj organizira 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribiča na ribnjaku kod Šomoj Otvora. Domaćin novogodišnjeg susreta je Hrvatska samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz tek malu količinu oblaka i bez oborina. Na više područja puhaće umjereni do pojačan sjeverozapadni vjetar, dok su na sjeveroistoku mogući i jači udari vjetra. Jutro će biti svježe s temperaturom između 3 i 13 stupnjeva, a tijekom dana zrak će se zagrijati na ugodni 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U srcu Budimpešte otvorena je izložba Druga strana obale, nastala u okviru likovne kolonije Charlotte Lavanda s hrvatskog otoka Prvića. U kulturnom centru S4 predstavljeni su radovi koji već godinama povezuju hrvatske i mađarske umjetnike te grade kulturni most između dviju zemalja. O značenju same izložbe, dugogodišnjoj suradnji i umjetničkom stvaralaštu govore predsjednica Hrvatske samouprave 5. okruga Marija Lukač, kustosica izložbe Roberta Faltiš te harmonikaš Krunoslav Agatić, koji je glazbom dodatno obogatio večer otvorenja.
1: Ne, to su umjetnici izabrali, mi smo suorganizatori izložbe, zapravo mi ovu imamo suradnju sa likovnom kolonijom Charlotte Lavandove, to je već 16. godina, kako imamo skupa svake godine izložbu, a jednom smo imali, to bi bila je zatvorena i samo preko digitalno smo prezentirali, to je bila prva godina za vrijeme COVID-a. Inače to organiziramo svake godine.
0: Kako je biti u Lipu otvarušu, ima 11 narodnosti samouprava?
1: Pa ima, da, je svako ima svoje redovne programe, tako da mislim da je dobro. Dobijemo potporu od samouprave. Ovaj program smo isto potporom naše mjesne samouprave uspjeli realizirati.
0: Evo, najavili ste krajem tjedna da bude festival u Lipu otvarušu.
1: Tako zvani Belvaruši festival, a sad su zvali to kao piknik. To počinje u petak, 29. i traje s petak, subota, nedjelja, a subotu će biti na RŽBT-u poslije podne u 14 sati našoj organizaciji, organizaciji Hrvatske samouprave 5. okruga, dolazi nam Stoboš tamburaški orkestar i Znatjka Niže.
0: Jedno vrijeme ste izdali lijepe albume sa narodnostnim temama.
1: Lani smo imali jubilarnu proslavu ove izložbe 15. godinu. Za taj događaj smo izdali jedan katalog. Onda nam je bila izložba retrospektivna. Radi te prilike smo izdali jedan jako lijepi izložbeni katalog.
0: Tu sam se i ja začudio, odnosno vi ste napravili sve slika u Hrvatskoj ili doma?
1: Naravno, to je sve inspiracija iz Hrvatske za vrijeme putovanja, ali tu su napravljene slike.
0: Ima više sudionika, više turnusa. Kako to usta, ta udruga to sve napraviti? Jel?
1: Nisam ja baš upućena, ali toliko znam da to je na otoku Prviću, može se javiti, koliko znam tu su već se javilo dosta ljudi, možda još ima mjesta. To su razne generacije, ja mislim da je to jako važno da su, tu su profesionalni umjetnici koji skupa rade sa amaterima i tamo, ja mislim da je to jako, jako dobro jer se to nauči od njih puno, a obično ja mislim da je najbolje kad čovjek nešto sam uradi sa svojim rukama, to je psihički jedan događaj, posebni način, odmor, to je jako dobro.
0: Sad je ljeto, ćete pauzirati što se priredava tiče ili će biti?
1: Pa sad još imamo taj u našoj organizaciji taj nastup tamburaškog sastava, što sam malo prije rekla, sad u subotu, a poslije, pa ne znam, uvijek imamo nešto, pa imat ćemo programe i na jesen i preko zima, to još je u tijekom organizacije.
0: Imali ste i jedan književni natječaj?
1: Jako malo ljudi se odazvalo, nažalost, dvije cure su dobile, one su bile nagrađene, učenice Hošiga, njihove radove je proanalizirao Stjepan Lukač. Mi smo planirali da se to svečano preda njima ta nagrada u okviru otvaranja ove izložbe danas. Međutim, učenici su danas putuju u Zagreb, tako nisu mogle doći. Tako smo onda organizirali, pozvali njihove roditelje, pa smo se našli tu u našem kvartu, sjeli na mali razgovor i tako im predali. Ipak je otilo svečano, ali može reći u obiteljskom krugu.
0: Ima u 5. okrugu registrirani pripadnika hrvatske zajednice, jer se upoznali, jeste, ima novi lica?
1: Ima i hvala Bogu ima malo djece i zato neki baš zbog toga ne mogu baš aktivno sudjelovati u našem poslu, jer znam dvije obitelji gdje imaju stvarno malu djecu i zbog toga ne mogu. Ima neki koji su u godinama i bolesni su, na njih opet ne možemo računati, pa onda koliko nas ima pokušamo da se ponekad nađemo, da putujemo u Hrvatsku i tako.
2: 20 godina vana za alkotótábor.
0: 20 godina postoji ta umjetnička kolonija koja je krenula sa par ljudi, a danas je već tako da preko ljeta imamo čak 100 sudionika. Stvaramo u više turnusa i na razne tematike i tehnike. Imamo jedan općeniti umjetnički kamp, posebnu sekciju za grafičare i za umjetnike koji rade svoje radove na svilu. A u svemu tomu je najbolje da nam se odmah pruža prilika da tu nastali radovi da se izlože na licu mjesta. To je vrlo inspirirajuće za sudionike. Kamp se nalazi na otoku Prviću preko puta Vodica na drugoj obali. Taj mali otočić među žiteljima Hrvatske je vrlo poznat, ali tko još ga nije posjetio, taj baš ni ne zna koja mu je čar, da je to otok bez vozila. To osigurava ogromnu slobodu. Čovjek ne bi ni vjerovao da se ne može bez vozila živjeti, ali može. Auto treba zaboraviti i krenuti u šetnju i promatrati, motriti, gledati, osjećati ljepotu i blizinu prirode. Jesu česta prilika na otvorenje izložbe da dajete glazbenu podlogu?
3: Ma, bio sam već i prošle godine, tako da nije ova prva prilika. Naravno, ne samo na ovakvim izložbama, nego bio sam i na turističkim izložbama već ne znam ja koliko puta i na sajmu i na ovakvim manjim priredbama.
0: Daje se uskladiti posao i sviranje?
3: Meni to već stvarno dugo traje, sad ne bih ni rekao nikakvu cifru jer ne da zna nikoga koliko sam mator, ali meni se to sviđa, to jako volim, tako da zato to radim.
0: Ima nekoliko nastupa budući da ste vezani u Stukulju i tamo bude krajem vikenda, odnosno uvijek ima prigode za sviranje.
3: To će biti ovog vikenda, bit će svakojakih manifestacija i kulturnih, na primjer u petak će biti bratski bal u Tukulji, a u subotu i nedjelju opet će biti razna takmičenja u jahanju i još ne znam ja već u čemu, tako da bit će dosta problema.
0: Imate i vi nastup?
3: Nisam da interesovan u ovome, ali naravno bit ću tam prisutan, pa ako dođe prilika i da to trebam, ću biti aktivan.
0: Za tjedan dana pak Mohač, kako sam gledao da ste tamo registrirani.
3: I onda će biti neka velika mašokačka manifestacija u Mohaču, bit ću i tamo prisutan, pa posle, tak, ako stignem, onda ću još svratiti i u Bašku, tamo će biti jedan memorialni program.
0: U časti Josipa Ribara?
3: Jeste, da je tako.
0: A preko ljeta ima vjenčanja, svadbe i to, svirate još?
3: Za ovu godinu imamo natove da sviramo, jer moja generacija se već davno vjenčala, sad već eventualno njihovi, odnosno naša deca. Festivala naravno ima, bit će i kampova i u Dušno kuće biti plesački kamp, a posle ću ići u Dunafovo muzički kamp, bit će na primjer objatnica Veselih Santovčana u avgustu i još raznim orkestrima mnogo koncerata, tako da ima programa dosta.
4: Hrvati et radio.hu

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Na Duhove u Pustari je održan Dan naselja, na koji svake godine stiže neki poznati hrvatski bend. Ove godine su gostovali Mejaši tamo, koji se vrlo rado druže s Hrvatima iz Mađarske. Imali su već blizu 15 nastupa u našoj državi. Ovaj put su obradovali pomorsku publiku. Prije nastupa Edo Drakulić i Nikola Bosilj su govorili o svojim doživljajima, o nastupima.
2: Jako puno nastupa imate. Kako uspijevate?
3: Trudimo se raditi iskreno i dajemo se srcem u pjesme i pokušavamo ljudima prenijeti neku tu energiju koju posjedujemo putem pjesama, putem koncerata, i izgleda da to zaista ljudi prepoznaju i uzvraćaju nam, evo, dolaskom na koncerte, pa možemo tome zahvaliti jer nas je to odvelo. Čako, evo, i bili smo dva puta u Australiji, 4 puta u Kanadi, evo, u Mađarskoj smo već ne znam koji put, i čini se da je to dobar recept i siguran sam da ćemo tako nastaviti i dalje. To je ekipa koja funkcionira do sad daleko najbolje. Ne, nama nikad nije dosadno, da li bilo na koncertu ili na probama ili u studiju, bilo gdje. Mi smo, evo, zapravo ekipa i prijatelji privatno, tako da se družimo ne samo, evo, kad, ajmo reći, radimo, nego i mimo toga.
2: Započeli ste zapravo sa tamburicom,
4: Pa da, počeli smo u kulturno-umjetničkim društvima, svirali smo u orkestru koji je, tu smo naučili svirati, jer tu je krenula i cijela ta priča. I sve ostalo je povijest. Krenuli smo snimiti prvu pjesmu, čak i mi ne možemo na momente vjerovati koliko već godina imamo i koliko dugo postojimo, ali drago nam je da je tako, i drago nam je da, evo, se malo ovo vrijeme unormalilo, i drago mi je da, evo, smo imamo prilike ponovo se vratiti ovdje u Mađarsku. Vidim da ljudi puno govore hrvatski, barem većina, ali vidim da mladi malo nešto se ne trude previše.
2: Pa ali vaše pjesme pjevaju.
4: Ali zato su pjesme, i pjesme su, i kroz pjesme se nekako jezik i najlakše nauči. Pa ako, eto, nikako drugačije, bar ćemo se veseliti i dobro ponoviti.
2: Počeli ste od tradicionalne glazbe i nešto ste razvili ono što je osebujno za publiku, za mlade.
3: Po ovom muzičkom svijetu nema recepta. I mi smo od početka bili nekako drski, imali smo hrabrosti probati nešto novo. Ako se vratimo malo unazad i pogledamo prve tri pjesme, one su apsolutno jedna skroz 100% minimalno drugčija jedna od druge. Previše ljubi je malo poperska, Uživajmo dok smo mladi, totalno kontra, i Zorica koja je nama, evo, stvorila ovaj cijeli život i dala nam mogućnost da se bavimo ovim poslom kao primarnom djelatnošću, je, kod vas bi se to nazvalo čardaš, kod nas je to drmeš, polka, estam, taj nekakav ritam koji nas očito sve nas na Balkanu spaja i povezuje, i izgleda smo taj nekakav jezik svi prepoznali i mi smo ostali, evo, vjerni tome po čemu smo postali poznati i dan danas. I nakon Zorice su još uslijedile i Zavela me Ana i Pijanka, evo, i Ale Ale, i sve su oni takvog plesnog ritma.
2: Za feštu,
3: da. Mi smo takvi po prirodi, pa nam nije bilo teško se prilagoditi takvom stilu pjesama, a između ostalog Denis Dumančić, koji je krenuo s nama raditi od samog početka, je imao tu neku viziju i mogućnost, pošto je jedan od najvećih autora u Hrvatskoj, znao je kako bi to trebalo raditi, kako bi to trebalo zvučati, šta napraviti da jedan mladi bend se izdvoji od svega ovoga što danas postoji. Mi smo, evo, dokazalo se, baš bili ti likovi koji su trebali se dogoditi u to vrijeme, publika je to prepoznala i danas, evo, pričamo preko glazbe na više od 3 kontinenta. Imamo puno toga u planu i mislim da ćete, ali opet ima tu tih elemenata folklora i zabave na što smo već naučili ljudi.
4: Dosta rano nam se dogodio hit, dosta rano je počelo jako puno koncerata i trebalo se na sve to priviknuti i sve to odraditi opet profesionalno, a i da nas ljudi zavole i da se svi zajedno dobro zabavimo. Danas malo drugačije razmišljamo, još je uvijek ta pozitivna energija u nama i svakako će se to osjetiti kroz pjesme koje ćemo raditi u budućnosti. Vjerovatno će pjesme biti drugačije, jer drugačije razmišljamo, malo sad i drugačije se osjećamo. Tako da će se, ja vjerujem, u budućnosti to i osjetiti kroz pjesme, ali siguran sam da ćemo ostati vjerni onom našem izvornom zvuku i da ćemo i dalje uveseljavati ljude ko što znamo i nastojimo cijelo ovo vrijeme.
2: Okay.
4: Biće još puno toga dobro kod nas.
2: Rekli ste da ste bili više puta ovdje na koncertu među našim Hrvatima u Mađarskoj. Kakve su vam uspomene sa tih koncerata?
4: Stvarno je puno koncerata, ne sjećamo se vjerojatno baš svega, ali sjećamo se svakako dobrih koncerata u Mađarskoj. Meni je najviše ostalo u sjećanju to koliko su ljudi pristupačni, koliko su ljubazni. Trudimo se evo, biti pristupačni, sa svakim popričati, sa svakim se poslikati. Baš volimo biti među ljudima jer smo po prirodi takvi jednostavni, ne skrivamo se od traga u backstage-u. Tako će sigurno biti i danas i vjerujem da će ljudi, odnosno već jesu, dočekali su nas raširenih ruku, jedva su čekali da dođemo, bili su oduševljeni koncertima na kojima su bili prijašnjih godina, tako da danas je veliki izazov pred nama, to je ispuniti očekivanja.

stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naš program i što pratite događaje, kulturu i život zajednice. Za to se pobrinuo Norbert Out, a emisiju su pripremili Bernadeta Bažetin, Tomo Fjuri i Andrija Pavleković. Želim vam u ime kolega ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Do sljedećeg susreta.